0: ნალე პუტიკინ აკოპრესინკილ ხუალ ჩაბილუტ ოშლო ხონა ყაჭიეს აშკაპ ათინობალ ლო სიენტიფიკოს ჩანკო ანებ აჰკუილი ყანაჩინ ყაკუაჩინ პანაყანებ ჯოკეშ პერესინკილ ჯოკე ბრილბალ ჯოკეშ პანუნკილ ლი ხალან ყალან ჩინალე ბიპაგილ რუ აპანან ინკ აკახკუან ხოჯოკოშ ხულტიკანკილ შკებალ ჩინავე აან ტუს პალრუ კაუცნაკლა ოხო ახრალ ჭოჭ ხუალტა ყოშლო ელიყე დააყაკე ჩინავეკ ხო აჰკუიდუხ დააყაკე ხუნაყლი ყაჭუტუტლი ყაჭუტამ პარკუიდაყა ხულტიკა კაუცნაკნაჩელიკ კაუცნაკნახულტიკამან ლინალებ ხუნხუნ ჩირიშ ლიკარუკუანსალი ყასუტამ ჩოყრეებლი ყანაჩინ ლიყაკუაჩინ ლიყაშე ყატონ ლიკარუნა კეშპანუ ანე ტენტონა ყნა კეშპაც ჩირუპელ შკუანკილალ ლიჩეკამ ლიწულ ლიტაყა უთხოკანა ხკვირკინი პატალეხ ანან ლაოინკ აჩიკნა ყილჩი ხოკან ახე ლირუნა ყტა ყაუსა ყაჭონ ნაყლინალებ ხუნხუნ ლიშეშკანა ჩაყლი ყანაჩინ ლიყაკუაჩინ ჯოჩილახ ჯოსოკ აბანენ კაუტი შინკომონ კაუტ ნაკტაყაჭე შპანაყლაო სალიხუნალ კუანკოკვი ჯოკოშ კუტუნინკილ რუ ლი ჯალ ჯოკე ჯახშკამპალ ლინაკე კანხელაკ სალი აბლისტინამიტ ლი ჯალ ჯოკე ჯახშკუტპალ ჯოყიყე აბანან მოკუც აყალყედა ჯანეკიშკე ჯახჩიკ ჩოყე ჯანეკიშკე ხოხშკაპაილ აბანან ლი წაყალყე ხა ანჩიშ ხომილ ლი კუან სალე ყასუტამ ხოშინ ხულტიკა ნაშკერე ტალილ უთ ნაშკუტვესი სალე ყაპატალ ჩიტებ ხალან ხალან ყლინა ელ სალი ყატებ ხალან ხალან ყლირუ ლი ჩე ხალან ხალან ყლი ჩე ხალან ხალან ყლი ქტომ აპანან ნაშხულტიკაყე ანი ჰოტ ყალ კარული ყაკან ხელ კარული ჯოკოშ პანონ კელ უთ კარული ტაყაკა ურესი უკანა ყახულტიკარენ ყან ხელ რუნა ყტაყა კე აღკვირო შლოყ ინკილშ ყან ხელ ლინე კე ჯიბ ამ პოოც ლინე კე ჯიბ ამ პატალ ნი ბლახ ახელუნა ყტაყა პანუჩ კამაინ კაუტნა ყტლა ოხო ახრალ ჭოჭ დააყოშ ლოყილიშ კანხელ ლი იშყ ლი კვინყ ახმაია კაუტნა ყტაყოშ ლოყი კაუტნა ყტაყა პანუ პანაყ ლი იშყ ახმაია ლი კვინყ ახმაია ნაშკანაპ ლი სასალ ლი შეელ ხო ლი შავე ჯაყრიკინ საშკაჭინალ რიკინ ლი პატალე ხუნხუნ რიკინ ლი ნავომ რიკინ აღკვი ჩანრუ შეშტუს ჩაყლი კვაჩიმ ეხ ლი ნაჩიმ ეხ ჩირუე კარუშ ჯალალილ ლი ხუნხუნ ჩიცულ ტაყა კარუშ ჯალალილ ლი ხუნხუნ ჩიჩეკამ ლი ხუნხუნ ჩინალე ლი კვანსა ლი ყატებ კვანსა ყაშ ჯალალილ უთხო კანა ხანებ შეშ კანა ჩაყ აპანან პარტაყილ ხაყილ სალი ყაპატალ მარე მარელი ყანაჩინ ყაკუაჩინ ტესჭიყე ა ქამეინ აპანუ მანაინ ქამეინ დიშარალელაინ ჰაინ დიშულაინ აპანან აპანან ლაო ჯალნა ნუმეყიკ ინ ა ხოქან ქამან ჯალ ყალ აპანან პარტაყის ჯალალილ კუიტაყა ტუსუ ბრახსკიალ ებლი კომონახ კემონელ ტაღა თუ სუბრა ხტო კლოშ პატვალე კარული შულა ინ კარული კონჩრულა პოტ კარო ინ ხონდა ხტი შტიყე აჰონ ხარუ რახლანკილ დიშპონალ ხარლუ რახლანკილ ირული ნო რენახ შტიბან ხუნ როყლი ლიმის ხუნ როყლი წი ხო აღკვილი ლიწი მიწილ შულ ხონ დიშხულტი კაყე აბანან ახელუნა ყტაყაპ ანუ ჩიჭულჭო ციწაყალრე რუეშინ კომონ სელჭულ ხილჭუ ყერე ხონა ყახულტიკა ჩოკოჩატინაკ ჩუნალებ აქ ჩირიშ lish peresin que lo troslo en que le checam junjun o na juan nin quiere pechal na clais con que sale juncapal leis ya que monel marecho que checa vinquil mare con que ya cuera en churule en pal mare churule o chuchinal marecho que checamo con lo máximo un tajanak sale sale chol apanan o maca cuish cabe sale chol Renak chihokain takap anulikat angel uting atakat eklikela o pichal takak ebanch kakula likat ol takil nakta el chupe ho akwinin kere nakla o takap anu ink akakwi takachi takatin aeb likoke chikemok likoke spersinkilik angel hunku Reina kain tishkesh kakula li kachol Utaka kakush kakula li shol na kinkatish tzik Li na leb hong hong Se chol hi chokere sa hong amok nukos ichak sale hong kapal
1: El embarazo en niñas menores de 14 años es un delito grave de violencia sexual y se sanciona con cárcel de 8 a 12 años. Artículo 173 del Código Penal. Las niñas y los niños deben vivir libres de violencia.
2: Vivamos en armonía. Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
3: Yo cachiculo crailal, cuana colo chijito, utento taterapi, teshculo bala jitom sa chabilal, saoshlo utsala cuatinobal, sali ministerio público, epli juzgados, utrikin ajak alenel tenamit, patch ajlil la jitom, abanquin kasha teshkul sa sailal, quiere sil sa jumpat sa jalan chikmolam, jo sali derechos humanos, ut instituto de la víctima, lijito ut jabin kil sa rakleb atin, aan jaculo chikajunilo,
4: cuan cosa tuktukil usilal.
2: Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
5: Tishok wilika kulu ritophik ikamanik rehak acharik ikohorik tumin herikapnok imanlohik chawach reshik awib ere sukil ak acharik kouhok akush ruk akamah ruk anopal ere tichol irpanarik
6: ok acharok pan sukil kushlis
2: repiral wili iruyewawe imolak asociación de mujeres nuevo horizonte médicos del mundo CODEMAU TRISAU y fundación INCIDE Guatemala.
7: Lo que necesitas para enriquecer y alegrar tu corazón está aquí. Estéreo Gerardi, una emisora del grupo radial ECA, con 18 emisoras cubriendo todo el país. De norte a sur, de oriente a occidente, grupo radial ECA.
0: Nakak eh cium tanak aku iselep sejol di negara besar kalang kalang citep kalang kalang aku ichi nakak waktu di negara besar di malam kongkong sejol sejol kerek kong kosak angkat jab skus iblis anak kwan tu nale pak esin komun par kwan sekal jocic akin kek wakral joc skebas lokal lekanawam anak likuan sali pot likuan sali kapatal An kunna wom link akakwi khusut kwash lokal chish khunelik an hoganak timpat erena le pakohun kamokak arkuita kak aushla kaut nakokan kaut nakjochi sachlish lokal dip ataler kaut nakjochi sachlish lokal li pot khun kak ekretal kwan li pot Lihual pim truk tak aje pim listik rulis diril pal banan anak kwan cuci halak riki nak kui ril palut senau pal karut nokil teroksi dikomon karut espanu canrut espanu koket espanu Udna lagi sedikit lebih kemuk, lebih komun, ninge pejal nak. Kual nak eskaus lah, chan rute eskuru lipon, chan rute eskul rib pejal. ta in kwal na pali na wom kwan rikin. Rikin akwi hoyo kochish hultikan kil par kwan tkali mahelal taqil u taqanawe shin komon. Li kochi sachli kre li lina lebrech kebal rosh lo in kil marah roks in kil li pata le hong hong. En kwa taqa kots nakin kachi nakanaw anyo. Kasi nakanaw anyo, chan ro nakapano linalep hong hong, chan kiro naklakral chot. Taros lo eh? Taros lo eh? Lik arure, ko akwe di spatal, di kwan dikin, di kwan chiro, chan ro nakatkalakral chot. Ing atis tsek, di awe chak dikin sa shkat inal. Kunchik, nakli li shetiklatak chikip ang chikup ang poot rikin li chich li ak chich wana katire makinas o computadoras para wipiles wana katire o sa shkap ati na wahal pichyal nakain shetiklatak reak kwe nak joko sachpash lo ale kaya pichyal joko sachpal nakain sa ahumpat na rochak kyal kakwil it George Tonlen kil rib shkones abanan di kaila o toh lakral chot utli ishkli na kemok nash jal shkhe nash jal shkhe resh anon kil resh yen kil ishpot abanan hunji kakwil yin ak ishnum si ip lakh o lakh kemonel anak kwan nakh sutin jalak ta chibar roksin kili poot ya choch chibar kinchich ut jo ut hunchik jo kosh tsekpal li kanawom la o huakral choch jo kosh kash tsekpal li ke la o ka ut kwa nak shpan shmakhla li lok lak tumin shpanak mag ajik li taqaten agwi qib ko ok chin chinan kachol utanak kwan eb likwech sahi lal truktin kyeb anak sahi kachi nige chasi chon rosh lo kinkil li kela oho li chan ro kwan jishkanab li kanachi nika kwachin kachi nige chasi chon utchi ho kan chu koz qash tiqbal dina wom khunji koz qash nuhul dikare li shumakhil lal li khwal ni nak nike edisish halam u li poot nikesh kamsa li ablis tenamit utak nike su ichak akwan chak chik sali chich kachi nike okshti ankin uta in muku kwan taresh kebal chiopeh hot akal li kanawom job anchika sachpal ten tonak la o kwan sa kachol karu takah karu takolpeni utchanak kurunak la o takasik li kateng anak na pali kumon li kwan sa li halang kalang chik alipal na kuna shtyal kish pa anong kilo shingili po ot apanan li kwan kep sa li abli tinamit marang sa li halang kalang chik chinakhe na kiri si shalam u li ka po ot but mga ushtiyon ki chiru chich machabil chokere shing kumon kushlang kish sa li kung kapal machabil chokere nagtakat ek shtiyo